هۆکارەکەی نەزانراوە بۆچی ئەو ناگاتە ئەم شوێنن ئایا لەبێ کارەباییە ئێخۆ چەندین جار ببێ کارەبا ئەو ئاوە بەخۆی بەسەربان دەکەوێت کەواتە حکومەتی هەرێم بەرەوبەراتی ئاوی هەولێر تکایە بە زووترین کات کێشەی ئاوی ئەم شوێنانە چارەسەر بکات بۆ مەسەلەی کارەبایەکەش

ڕێکتا قەیلێ وێناوە کوشتوێتی. ئەزان خۆشەویستان ئەو ئەو زوڵمانە ئەو زۆرە کارانە کە دەکرێ نیشانەی ئەوەیە ئەو خەڵکە دوورە لە دینی خوای پەروەردیگار. والله خاڵی یەکەم ئەوەیە عەدالەتی ناکە، نیشانەی ئەوەیە عەدالەتی ناکە بەڕێزە. و نیشانەی جەهالەتێکیشە، نیشانەی جێبەجێکردنی هەندێک جار ڕێنماییە. بە نمونە ئەمە ڕێنماییمان هەیە، دەڵێ نابی دەنگی مۆلی دەبەرز بی، بۆ کاتم سەوتی هەیە چای دەکەی، بە زەبەری کابرا جێ پێ نادا، واستەی هەیە لەو لاولولای ئیتر دەبینی گەنجێک دەفع دەبی لە ناو گازینەوە تەقەیلی دەکا و دەیکوژی. یعنی هەموو مەوزوعەکان گوێڕایەڵ نەبوونە، ناعەدالەتیە. بەشێکی ئێستا ئەو کوشنە جەهالەتەوە، ئەوە لووتکەی جەهالەتە کە لە بنەسڵاوە بەو بەیانی ڕوویداوە. بەداخۆ پێم ناخۆش و بەڕاستی لەبەری خاوەنی مۆلیدە هەر نەبێ نەبێ ئەو کارەبای لەو بێ کارەبای کارەبا مەلە بۆ دابین دەکا ئەگەر هیچ نەبێ خۆبیش مرۆڤە. یعنی بەهەرحاڵ لەمارەی موچەمانجی شەش بەرزان پرسیارم زۆر هاتی دەرێک کۆچە ڕاستە دەڵێن حەتا وەکو دە و پازدەی حەفت موسەیمانجی شەش نایە. تەوانە ئەو بابەتە ڕاست نییە بەو جۆرە، هەتا ئێستا هیچ شتێکی فەرمیمان نییە. بەڵام یەک شت ئەم گلەی یەکم لە حکومەتی عێراقی هەیە لەسەر ئەوەی موچەیمانجی شەشی فەرمانبەرانی خۆی بە تایبەت ئی خانەنشین و چاودێری کۆمەڵایەتی و ئەمانە هەر هەمووی دابەش کردووە، بەڵام هی ئێمەی دابەش نەکردووە، خۆ ئێمەش خانەنشینمان هەیە. ئەگەر وەزیری دارایی یان سەرۆک وەزیرانی عێراق گوتی ئێمە هاوشێوەی عێراق موچی هەرم دەنێرین و وە دەبێت دابەشیش بکرێ، ئێ باشە لەو خانەنشین و ئێستا چاودێری کۆمەڵایەتیمان لەبۆ نانێری. بە نمونە یعنی مانجی شەش کە لە کاتێکدا نزیکەی حەفدە ڕۆژە عێراق وەری گرتووە، وابزانم شازدەمین ڕۆژە ئەوڕۆ عێراق موچەی مانجی شەشی داوەتە خانەنشین و چاودێری کۆمەڵایەتی، بەڵام ئێمە وەرمان نەگرتووە. خۆ ئەگەر هاوتا بکرێ هاوتا بکرێت دەبوایە ئی هەرێمی کوردستانیش ئێستا دەمێک بوو دابش بکرابە. هەنی من داوا دەکەم لە پەرلەمانتارانی کورد، لە وەزیرەکانی کورد، لە بەرپرسانی باڵای کورد لە بەغدا زۆر پێداگر بن موچەی خانەنشینان و چاودێری کۆمەڵایەتی لەگەڵ هی عێراق دابش بکرێت. وازمە هێنن تکایە، ینی بۆ دیاریشە لیژنەی باڵا پێکاتوە لەسەر ئاستی سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران و وەزیری دارایی و وەزیری سامانە سروشتیەکان و وەزیری پلاندانان و کۆمەڵێک کەسی شارەزا و پسپۆر لە بواری دارایی و نەوت بڕیاروایە گفتوگۆکانیان لەم هەفتەیە دەست پێ بکەنەوە لەبارەی ڕێککەوتنی ئەسی کۆدا و لەگەڵ هەناردەکردنی نەوت و لەگەڵ زامنکردنی کاروباری کۆمپانیەکانی نەوت. دیارە حکومەتی عراقی ئیشی بە هەرێمی کوردستانە، بۆیە دێ داوای لیژنەی لێ دەکا و داوای گەرم و گوڕکردنەوەی کۆبنەوەکانی لەسەر پرسی دارایی و نەوت لێ دەکا. کەواتە ئێوەش مادەم لەلایەن حکومەتی عێراقەوە بوونەتە عێراقیەوە بوونەتە جێی بایەخ دەبێ بەڕاستی ئێوەش دەستی خۆتان قۆڵی بازی خۆتان لێ هەڵماڵن داوای مافی کورد بکەن. یعنی لە خاڵی یەکەم ئەمە ئیشە ئیدارەکان عادی خۆتانە، مەسەلە ڕێککەوتنەوە و هەناردەی نەوتە و چۆنەتی ناردنی داهاتە و لەن بە جۆرەکانی تر، بەڵام مەسەلەی موچە نابێ سازشی لەسەر بکرێ، چونکە ئەوە قوتی خەڵکە، قوتی خەڵکە. بۆیە من پێم وایە لە خاڵی یەکەم ئەگەر حکومەتی هەرێم بیەوێ لەگەڵ بەغدا سەرکەوتو بێ یەکسانکردنی دابەشکردنی موچەی خانەنشینان و چاودێری کۆمەڵایەتیە، چۆن سەرەتای هەموو مانجێک دوو سێی مانگ موچەی هەمان مانجی ئەو دوو توێژە دابەش دەکرێت دەبێت لە هەرێمیش دابەش بکرێ. ئەوە پێی دەگوترێ هاوسەنگکردن، پێی دەگوترێ هاوتاکردن. یعنی لە ڕووی کاتەوە، لە ڕووی کاتەوە حەقوایە بەڕاستی لەو بابەتە حکومەتی هەرێم زۆر گەرم و گوڕ بێ
بتعبد وزیری دارایی که زوزوب سه طبق داره سر او بابتا گفت و گفت که برای زنده سینا و برای دوات دین و انشالله پیام دکانی اوی برس وردگرین بدم آوانی که بوتسونیان هی اند داوکاریان هی اند رخنیان هی اند بابتی که برنامه که ایمه کراوه ایلی با همو پرسیگ آساییه

0: ناوێزان پەیوەندەکانی ئەوی بەرز و خۆشەویست وەردەگرین. کاگ ئەحمەد فەرموو چاوەکەم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکات.
1: ڕادو پرسیارم خواه خوشش جان
0: خزمت دام بودم
1: قربان موضوعی تعدیلەکە چی لە پاسەناوەی بەغداد دو دووەمیش زەویەکانی پاسەناوەی ئێستا قەرار بوو لە هەولێر بدرێت بە کوێ گەشتووە کاک کۆچەر گوزاریاری وەبێ
0: گەشتان پەرلەمان ئێستا پشووە لە پەرلەمانی عێراق تاهیز نەکراوە خوێندنەوەی لەبۆ نەکراوە و پاسەوانی سنووری کێشە هەیە لەناوان حکومەتی هەرێم و بەغدا هەروەکو چۆن کێشە هەیە لەسەر زەویەکانی مادەی سەد موسڵ بە هەمان شێوە ئەوانەی کە لە ناوماڵ وەکو سەلاجە و منزە میدیا و تەلەڤیزیۆن و بابەتەکانی تر هەندێک بەڕێز لە سەرەتای بەرنامەکە مای چیان نارد بەس نازانم لۆ دوای مایکەکان ڕەفز دەبتەوە کوڕەلادەی فەرموو کوڕەلادەی بەس ناوی خۆتمان پێ بڵێ
2: ئەلۆ سەلام عەلەیکوم
0: عەلەیکوم سەلام کوڕەلادەی بەخێر بێ
2: باش کا کوچر جان فاض سونا باشی
0: زور
2: بخیر اگر کا کوچر به نسبت اوی گن مجوتیاران بله بخوای دون در رسیده تا او کردیا توضیح کردیا بکو هی پنزا دور میهیا پیس دو پیس تنی دو اتو که ابرا دبنی سفت دو سفت تنی هیا یعنی شست تنی هیا او که کسلیب که یعنی اگر سارا سرک
0: ئینگۆی
2: سنووری هەرێمی کوردستانیان بەغدایە بەێ بەێ کارمەندم
0: لەوەگوتم باشتری ئێستا
2: وەڵاهی ئەلحەمدوللە دوعای دەوێ
0: بەڵێ گوندی هێلەوە لە سایلێ هەولێر شتەکەم خوێندەوە ڕێنمایی یەک
2: بەێ
0: لە بۆ پەنجا دۆنمی گوایە پێستەنیان دانایەیان یەک داینا بوو کە چار تەن و نیویان لێ وەردەگرن
2: بخۆی چار تەن و نیوە ئەمە دووتیان ڕاستی دەکەمەوە گرتەوە چار تەن و نیوە من ئێستاکە یەکە چوچی بن برێ شست تەنیا هاتیە ئەم چار تەن و نی و لەتی کۆی باردەکەی نابی بە پیکەوی دەبێ بە هەر نابی ئەنی ناتانی چ بکەیت
0: باشە پرسیارە تو زەناوی دەڵێ ئەلحەمدوللە شەست تەنم هاتیە باش عادی پنجا و پنج تنه کدی سیره دکی به نمونه
2: والله جو امنش او بسیاره یعنی استا کلا بازار رشیش بخوی با 350 یاد فلا اگر با 350 بده هیچ لو نه گتو نه کا ما دی بون ما چمیا یک ورشان دنو ترن ترو الحمدلله اوساج باران باری اگر او کاربا وشتی بعد به سری هر بخوی لبا بس اولو دمو ما دی بون کلی دمو
0: زۆر باشە بامن بە مەبەست و پرسیارم کرد کە چی لێ دەکەن یعنی مەبەستم بۆ ئەوە کەتر لە شوێ دەفرۆشنەوە ساغی دەکەنەوە تەمان حکومەتی هەرێم هەتا ئێستا بەس بە قسە گوتوێتی هەوڵ بدەین زۆرترین گەرمی جوتیاران وەربگرین هیچ بڕیارێکی نەداوە بەڵام لێرە ڕەخنەیەکم هەیە لە لەو سایلۆی کە لەگەدا عازەبان دانراوە کە گەنمی ئۆکرانی دەینی و گەنمی تورکی دەینی و گەنمی نازانم مۆریتانی دەینی و لە هەموو وڵاتەکی گەنمی هاوردە دەکات بە نرخێکی گوایە هەرزان کە گەنمەکە کەسیش نازانێت چەند ساڵبەر لە ئێستایە بەڵام نایە ئەو گەنمە زەرد و جوانەی جوتیارانی خۆمان بکرێتەوە یانی ئەوە بەڕاستی پێی دەڵێن دۆسیەی گەندەڵی بەداخەوە یعنی حەق وایە بە تایبەت ئەو سالۆی لەگەل عازەبان و لەکن زادەی گوێر لە گومرجی با بڵێن لە عەلوێ هەولێر کراوەتەوە يعني حكومتي يعني ما تقابلها إيش اللي بقى إذا هم أردو ساوارو جنم كتاية ونازن برها مكان تلا شو برهم ديني أمنا أروجا كا كارمان لبرنامج باسم قد متكاية با أوصل سالي هنار ذكرتني جنمي هرم بلا بولاتان يعني الرجال بينه للرجال إيران للرجال تركيا للرجال سوريا علاقتا لقى أولاتان باش كم باس سالي هنار ذكرني نوتي جنمي زوتياراني هرمي كردستان بي او زدوه بر همه کانی تر او کارگی که لگه عازبانه ورن که که ساواری بر هم بینین برویشی بر هم بینین گرمکتایی بر هم بینین نازانم یک دنیا بر همی تر مانه دروز دوی اردی جوان او اردن خواهن و پاک بر هم بینین که که روانی اولا تانیم که یعنی پیم سید حکومتی ارم پلانی میل سر او بابتا یعنی بو ایلا لدوه 20 سالی خواهی گوره او سر او را چی لزوتیارانی هرم داو برو بو مکان زیادی کرد یک هاگه دبا اصلا استفاده بکن بو نتانه زودتر استفاده بکن یعنی نه چیمیایی پیده دی نه درمانی پیده دی نه گازوائیلی پیده دی نه کاربایی چی بنرخی هرزان لبو دابینده کهی همو اوانه لسه ملیو پشتی فلاحیا لو لاشو نایی بر همه که لی بکری ای باشا اول ناو بردینی کرتی کشتوکالی نیل هرمی کردستان او با اشکرا با خلق ناگو در یک هاگه به زحمت گندکان سول کن ورن و شارکان با یک زاری اولاتا با قرب جیره یعنی او موضوع که من حقی زناب دگرم کا کارم دست خوش بی
2: سپاس دکم
0: سلامت بی عربی خواهی گره شفا ده انشاءالله سلامت دوی برم بداخوه یعنی زور سیراتو باشه لبرسه هاو کاری خلچی خود ناکی کاک بخاری ادمینی کاک همه کنم نو گره چاو کم دلی سلام لزنابی شد زیکانی ماده صدوسل و تایبت گویر کی داشت دکتر؟ والا ایوم گوتو زاری راجی را براستی. دلیل چون بزنم زیم بوده تو با پیکارتی زنیاری خود تماشای لیست کند کی؟ زایت شهروانی چی؟ او لیند ریکا. کی فحصوتی سلام لزنابی شد قربان. بخیر بی. زخوش استان لیرا دگرم و سر آوی. طبعا چیان کردوه؟ او سالشته چیان کردوه باشه بلام کم ترخمیه که لویه که بری ورگرت میگن مکه زور کمه یعنی است اوه مام کارمند خواهی گوره ایشالله برکت دخاته ناو مال و رزق و گنم و همو تمنی ایشالله دلی اما لپنزه دونمی مثلا بونمونه که اوره پنزه تونی هاتیه یعنی هر دونمک تنه چی کردیه سپاس با خواهی گوره الحمدلله د صدان زوتیاری تریشی اواله غره به هزاران نه باشه تخو معقوله زوتیارک 50 تن گرمی هبی زه 100 تن گرمیه ماشاءالله 100 تن گرمی هبی تو بی دیلی وګری د تن ای کابر نه تن کی تسلیکا سلیکا اوره بزن هني سلیکا سیاره یعنی حکم دیارم پلان چې پلان پلان چې او برکت We are going to

ئەمانە کەبائرن، ئەمانە گوناهی گەورن، وەکو عارەق وەکو کۆمەڵێک بابەتی تر کە خی پەروەردگار لە قورئان سزای بۆ داناوە. بەڵام باوەڕتان هەبێ عقوباتی تەعزیری ئەم جۆرە مەوادانە حەق لە عقوباتی عارەق قورستتر بێ بوو قورستتر بێ خۆشەویستان لەبەرەوەی لێکەوتەکانی زۆر خراپن. یعنی ڕێژەی کاریگەری جگەرە لەسەر دروستکردنی شێرپەنجە بەقەدەر ڕێژەی عارەق زۆر زۆر زیاترە. ئەم مەوادی تلیاک و مەوادانی کە تازە هاتوون باشە، ئەمانە کاریگەری نەدێنیەکانیان لەسەر تەندروستی مرۆڤ زۆر لە عارەق زیاترە. خوای پەروەردگار دەربارەی عارەق ئەفەرمێ: يسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما. بەڵام ئەم ڤەیپ و ئەم تلیاک و ئەم مەوادی نێرگەلە و ئەم بابەتانە لەوە ئەچێ منافعێکی زۆر زۆر زۆر زۆر کەمی تیابێ کە شایینی باس نەبێ بەراوردکردن بە عارەق یا بەراوردکردن بە مەوادانی تر کە شەرع عقوبەی لەسەر داناوە. لەم ڕوانگەیەوە زانایان گوتوویانە هەندێک سزامان هەیە با عقوباتی حەدی نەبن. گوتوویانە هەندێک سزامان هەیە ئەکرێ لە سزا حەدیەکان قورستتر بن و سەختتر بن. لەبەرەوە ئینسان لە خوای گەورە بترسێ، ئەمڕۆ دنیای سبەی قیامەت بەڕێزان ئەم پارە و بازرگانی کە پەیام یەکەن بەم شتە حەرامانە ئەمانە حەقی خەڵکی تێ ئەکەوێ، ئەمانە سبەینێ خەڵک یەخەتە نەگری لە قیامەتە کە بەهۆی ئەم بازرگانییەوە مناڵەکەی تووشی سەرەتان بووە، خۆی تووشی سەرەتان بووە، تووشی ئیفلاس بووە، تووشی ئالوودەبوون و تووشی بەدبەختی دنیا بووە لەسەر ئەوەی کە ئێوە ئەم مەوادانەتان هاوردەی ئەم وڵاتە کردووە کە هیچ خێر و بێرێکی نییە غەیری کاولکردن و غەیری بەهەدەردانی سامانی گشتی ئەم وڵاتەوە تێکشکاندنی تەندروستی گەنجەکان و ئەو جیلی کە تازە پێ ئەگا وەک جیلێکی لەوانەیە مراهق بێ زۆر هەست بە بەرژەوەندی خۆی ناکە. ئێوە کاریگەری نەرێنی لەسەر ئەم خەڵکانە هەمووی دروست ئەکەن و ئەم کارە کارێکی حرامە. بۆیە ئەوەی ئەیهێنێ داهاتەکەی حرامە، ئەوەی ئەیفرۆشێ، ئەوەی باری ئەکا بەڕێزان، هەر کەسێک بە شێوازێک لە شێوازەکان دەستی هەبێ لە بەکارهێنان و بڵاوکردنەوەی نێرگەلە و ڤەیپ و جگەرە و هاوشێوەکانیان، ئیشەکەی حرامە، ڕزقەکەی حرامە و دەرخواردی هەر کەسێکیشی بدا بە حرامی دەرخواردی ئەدا. کەسێک پرسێ بانکی ڕافیدین بانکێکی فەرمی حکومی یەسەر بە حکومەتی عێراق کارتە بانکیەکەی بە ناویکی کارتە. ئەم بانکە ئێستا چەندین سولفە و قەرزی هەیە، خۆیشیان ڕێژەی سوویان دیاری کردووە و ناوی فائیدە واتە سوویان لێناوە بە ئاشکرا. ئەمە هەمومان دەزانین حرامە، بەڵام ئێستا خزمەتگوزاریەکیان زیاد کردووە بە ناوی سەلیفنی. بەم شێوەیە مەبلەغێکیان دیاری کردووە بۆ وەرگرتنی ئەم مەبلەغە، ناویان ناوە العمول الئیدارییە. وە کاتێک بۆ نمونە 500,000 داوا دەکەیت، ڕاستەوخۆ 25,000 عمولە دەبڕێت، واتە 475,000 دێتە سەر حسابەکەت. ئایا ئەمە ڕیبایە یان حەڵاڵە؟ ئەمە بەدڵنیاییەوە ڕیبایە بەڕێزان. عمولەی ئیداری 500,000 چۆن 25,000 لە بانقا؟ یعنی کەی ڕێژەی عمولەی ئیداری پارە بەو دەرەجەیە بەرزەوە، بەو دەرەجەیە زۆرە؟ لەبەرەوە ئەمە ڕاستە ناویان ناوە عمولەی ئیداری، بەس ئێمە هەمیشە گوتومانە عمولەی ئیداری ئەوە نییە کە ئێمە ناوێنین، ئەوەیە کە لە ناوەڕۆکا وابێ. واتە ئایا بە خەرجدان یا بە قەرزدانی 500,000 دینار خەرجیەکەی 25,000 دیناری تێئەچێ؟ من دڵنیام کە نەخێر، وانە چکێ ماگاداری عمولاتی بانقین و مەسالیفی بانقین کە زۆر زۆر لەو ڕێژەیە کەمتری تێئەچێ. لەبەرەوە ئەو ڕێژەیە کە ناویان ناوە عمولەی ئیداری سووە و وەرگرتنی ئەو قەرزە کە 500,000 و 25,000 دیناری ئەڕوا بۆ عمولی ئیداری، سوێکی ئاشکرایە و حرامە. بەڕێزێک کا پرسێ ئەڵێ خێزانم باوکی وەفاتی کردووە، دایکی شووی کردوێتەوە، بەڵام سوپاس بۆ خوا لەگەڵ دایکی و مێردی دایکی بینمان زۆر باشە. ئێستا کە دێن بۆ ماڵمان مێردی دایکی زۆر بەڕێزەوە سەیری دەکا و زۆر ڕێزی خێزانم دەگرێت. ئایا دەسماچکردنی خێزانم بۆ مێردی دایکی دروستە یان نا؟ چونکە مێردی دایکی دەڵێت بەخوا هیچ فەرق ناکەم لە نێوان ئەم و مناڵەکانی خۆم، بە کردارش ئەمەی سەلماندووە. ئێمە ئەڵین بەڕێزان دایەک ئەگەر شووی کردەوە و مێردەکەی چووە لای، نەک تەنها عەقدی زەواجەکە بەس نییە، ئەگەر ئافرەتێک بێوەژن بوو و کچی هەبوو، ئەم ئافرەتە شووی کردەوە، مێردی دووەمی چووە لای، واتە سەرجێیی لەگەڵ کرد، لەو کاتەوە کچی ئەو ژنە وەکو کچی ئەم پیاوەی لێدێ، واتە پێی ئەبێ بە مەحرەمی مؤەبەد، واتە بە هەمیشەی ئەو ئافرەتە لەم پیاوە حرامە بێ و لە مەقامی تەحریمە وەکو کچەکەی خۆی لێدێ. لەبەرەوە زۆر زۆر ئیعتیادیە ئەو کچە دەستی ئەم باوە پیارەی ماچ کات و زۆر ئیعتیادیە وەکو هەر کچێکی تری ئەم پیاوە، بۆ نمونە سەریشی ڕوود بێ، بۆ نمونە ئەوەی کە

باوکێک لە کچەکەی خۆی ئەبینێ برایەک لە خوشکەکەی خۆی ئەبینێ ئەم پیاوەش ئەتوانێ بیبینێ واتە وەکو کەسێکی نامەحرەم سەیر ناکرێ ئەمە لە ڕووی ئەو مەحرەمیەتە بەڵامی تر گرنگ ئەوەیە ئێمە کۆمەڵێک سنوور هەیە نەبەزێنرێ لە ڕووی ڕێزەوە لە ڕووی شەرعەوە نەبەزێنرێ بەڵام وەکو ئەوەی کە ئەم ئافرەتە دەستی ماچ کا تەوقی لەگەڵا بکا خەلوەی لەگەڵکا ئەمانە گرفتێکی شەرعی دروست ناکەن چونکە لە مەقامی کچوو باوکان لە ڕووی شەرعەوە هەروەکو چۆن زاوا و خەسوو لە مەقامی کوڕ و دایکان ئەمانیش لە مەقامی کچوو باوکان بەڵام ئەم تەحریمە حکمە شەرعیەکانی تر بە دوای خۆیان ناهێنێ واتە ئەم کچە نەفەقەی لەسەر ئەم پیاوە واجب نییە وەتاعی وەکو تاعی باوک وانییە ئەم پیاوە لەسەر ئەم کچە وە ویلایەتیشی بووە بە شودانی وەکو ویلایەتی باوک نییە وئینما ئەم بەڕێزە لە ڕووی مەحرەمیەتەوە وەکو خوای پەروەردگارە فەرمێ کە باسی ئەو ئافرەتانە ئەکا کە حەرامن ئەفەرمێ وەڕەبائیبکوم اللاتی فی حجوریکم من نسائکم اللاتی دەخەلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم كواتا خوای پروردگار باسی ربیبەکا ربیبەک چانن کە دایکیان بێوژنە و شویان کردوتەوە بە پیاوێک خوای پروردگار فرمێ من نسائکم اللاتی دخلتم بهن بۆ مەرجەی سەرجەییان لەگەڵ کرابێ کە سەرجەییان لەگەڵ کرابوو ئەبێ بە حرمەی مؤبەت ئەگەر سەرجەیی لەگەڵ نەکرابێ و دایکەکە تەلاق بدرێ دوای گرێبەستەکە ئەو کچە بە حرمەی مؤبەت حسێب ناکرێ وئینما ئەگەر دایکەکە عقدی لەسەر کرا و مارە کرا دواتر جام بوونەوە بەر لەسەر جێی کردن ئەو پیاوی کە دایکەکەی مارە کردووە بۆی هەیە کچەکە مارەکە دوای تەلاقدانی دایکەکە بەڵام ئەگەر چووە لای سەر جێی لەگەڵ کرد ئەو کاتە کچەکە وەکو کچی هەمیشەیی ئەو باوەپیارەی لێدێت کەواتە حکمەکەی بەو شێوازە یەک لا ئەبێتەوە بەڕێزێکا پرسێ ئەڵێ من کەسێکم تەمەنم 17 ساڵە دوو ساڵ دەبێت لە بواری دروستکردنی یاری پەرە بەتوانەکانی خۆم دەدەم ئەلحەمدوویلە زانیاری باش و تەواوم هەیە کە بتوانم یاریەک دروست بکەم و بتوانم بڵاوی بکەمەوە بیناسێنم لێرەدا چەند پرسیارێکم هەیە کە وەڵامی تەواوم لە بۆیان دەست نەکەوتووە هیوادارم ئەو کاتت هەبێتن بە تەواوی بابەتەکەم بۆ ڕوون بکەیتەوە یەکەم ئایا دروستکردنی یاریەک کەوا چیرۆکەکەی چیرۆکێکی چێژبەخشی هەیە و وا دەکات یاریکەرەکان خەریکی بن چەندین سەعات ئەم کارە حەرامە یاخود حەرام نییە پەروەردەی خراپ و شتی دژبەدینی تیا نییە هەر یاریەک کە تۆ ئەڵی چێژبەخش بەڕێزان شەرع بە شوێن چێژا ناگەڕێ بە شوێن سوودا ئەگەڕێ واتە ئەم یاریانی بەڕێزی دروستێکی ئەگەر لە ڕووی پەروەردە ئەگەر لە ڕووی پێگەیشتن ئەگەر لە ڕووی بۆ نمونە دابوو نەریتە کۆمەڵایەتی و ئاینیەکان ئەگەر لەم ڕۆوە سوودێک بە بەکارهێنەرەکانی ئەگەیەنێ و ئەگەر هاتوو لەم ڕۆوە فێری دابوو نەریتێکی جوان و ڕەسەن و ئاینیانەکە دین لە ناخیانە ئەچەسپێنێ قیم بەها باڵاکان لە ناخیانە ئەچەسپێنێ ئێماڵی ئەم کارە دروستە بەڵام یاریەک تەنها بۆ بەفیڕۆدانی کات بێ وە تۆ دروستی کەی ئەم گەنجە تەنها وزەی چاو و وزەی ڕۆح و وزەی جەستە و باشە حتا وزە داراییەکەیشی لەم یاریەی تۆیان خەرجکا بەبێ ئەوەی ئەم گەنجە سوودێکی لێ ببینێ داهاتێک بچێت یا بۆ نمونە خەرمانی ئەخلاق و ئیمان و خێزانداری و کۆمەڵایەتیەکەی پێ دەوڵەمەنکە ئەو کاتەیە ماڵی ئەم یاریانە حرامن و ئەسڵ وایە ئینسان خۆی پێوە خەریک نەکا یعنی خوای پەروەردگار چۆن بە کاتە خوا وە کات دەسمایی ئینسانە بۆ دابینکردنی قیامەت بەڕێزان ئەگەر ئێمە گەنجمان فێر کرد و یاری ئەومان بۆ دروست کرد کە ئەم گەنجە هەموو تەمەنی لەبەردەم شاشەیەکی بێگیانە بەسەر بەرێ و خەریکی بەفیڕۆدانی پارە و کاتەکانی بێ لەم شاشە بێگیانەیە دوای سەعات دوو سەعات سێ سەعات چوار سەعات لە غەیری ماندووکردنی چاو لە غەیری داهێزرانی بواری تەندروستی گەنجەکە شتێکی لێ سوود نەبینی بێ وە گەنجەکە قسەیەکی نەبێ لێی فێر بوو بێ لەم یاریەی تۆ سوودێکی بۆی نەبوو بێ ئەمە ناوەنێکی بەڕێزەکەم لەبەرەوە ئەگەر تەنها مەسەلەکە چێژە ئێمە ئەڵێن چێژ شەرعیەت نادا بەکردنی کار ئەگەر یاری ئەگەر ئەنیمەیشنێکی پێ دروست ئەبێ کە سوودبەخش بێ بەو گەنجانە کە بەکاری دێنن سوودی لێ ببینن سوودێکی زانستی لێ ببینن سوودێکی پزیشکی لێ ببینن پەروەردەیی لێ ببینن ئاینی لێ ببینن کلتوری لێ ببینن کۆمەڵایەتی لێ ببینن بارەحاڵ بەڵام تەنها چێش نەخێر ئەو کارە شەرعی نییە پرسیاری دووەم ئایا دروستکردنی کارەکتەر کە یاریکەر گەمەی پێدەکات چونکە دەست و دەم و چاو شتی دەبێت وەکو عەرزم کردن ئێمە ئەم دروستکردنی کارتۆنانە ئەم یاریانە ئەگەر بۆ مناڵ بە مەبەستی فێرکردن و پەروەردەکردن بێ کێشەی نییە بەزۆک و عەرزم کردن مەبەستی بە فێڕۆدانی کات بێ بەڵێ کێشەی هەیە و شەرعی نییە ئایا پاروەرگرتن لەو یاریە کە یاریکەر دەیکڕێت پارەکە بۆ تۆ حەرامە بە هەمان مەرجی یەکەم
اگر یاریەکان بەسوود بوونایە و یاریەکان وەکو عەرزم کردن بە شێوازێک لە شێوازەکان خزمەتیان بە بوارێک لە بوارەکانی ژیانی ئەم گەنجە بگەیانایە بکردایە ئەمان گوت حەلاڵە، بەڵام بەم شێوازی تۆ باسێکی حەلاڵ نییە و شەرعی نییە. لەبەرەوە من ئامۆژگاریم بۆ ئەو گەنجە بەڕێزانە کە خوای پەروەردگار بەهرەیەکی پێداون، توانایەکی پێداون، کاتەکانتان لە کاری بەسوودا بەخەرج بدەن، کارەکانتان کە ئەیکەن با بۆ قیامەتتان تەرازووی چاکەکانتان قورسکە. کارێک مەکەن کە بەیانی خوای پەروەردگار لێی پێچیتەوە هیچت نەکردبێ، نەک کاتی خۆت، کاتی خەڵکی شتیا بەفی ڕۆدابێ، نەک داهاتووی خۆت، داهاتووی خەڵکی شتیا فەوتان دەبێ. ئێمە چەند بناڵی خەڵک هەیە بۆهی ئەم یاریانەوە ئەمڕۆ ناچێتەوە سەر ڕێڕەوەی خوێندن، ناتوانێ بخوێنێ، سعی ناکە، سەرقاڵی ئەم یاریانەیە. باشە، چەندین گرفتی کۆمەڵایەتی و تەندروستی بۆ دروست کردوون، چاویان، ملیان، فقەراتیان، باشە گۆشەگیری کۆمەڵایەتیان، هەموو ئەمانە ئالوودەبوونیان بە میاریانە، هەموو ئەمانە زیانە ئێوە لەو خەڵکی ئەدەن، لە مناڵی ئەو خەڵکی ئەدەن. دەبەرەوە هیوادارین بەوەی کە ئەم کارە نەکرێ و ئەگەر کراویشە ڕابگیرێ و ئەم گەنجە بەڕێزە کاتی خۆی لە شتی وایە بەخەرج نەدا. بەڕێزێک کاپرسێ لە کاتی هاتنە سەرکاری حکوومەتی ئیسلامی، ئایا ژنان و کچان ناچار دەکرێن بپۆشینی حیجابی زۆرە ملێ؟ خۆشەویستان، طبعاً ئەم بابەتە بابەتێکە لە دەوڵەتی ئیسلامیە. طبعاً کاڵی دەوڵەتی ئیسلامی، دەوڵەتی ئیسلامی دەوڵەتێکە لەسەر بنەمای دین دروست ئەبێ، واتە ئیسلام بە سەرچاوە یاسایی و سەرچاوەکانی حکمی شەرعی ئەمانە ئەبن بە سەرچاوەی دەستوری بۆ یاسادانان لەم وڵاتەیە. واتە ئیسلام کاتێک حکم ئەکا، ئیسلام لەژێر ڕۆشنایی دەقەکانی فەرموودە و کاڵی فەرموودە قورئان و سنەت و لەژێر ڕۆشنایی سەرچاوەکانی تر کاڵێنجراوی ئەم دوو سەرچاوەیان حکمەکە. هیچێک لە بنەمان شتەکانی دەوڵەتی ئیسلامی ئەوەیە کە ئەم دەوڵەتی ئیسلامیە زۆرە ملی لە کۆمەڵێک بابەتی ئیمان و بیر و باوەڕاتیان نیە، وەکو خوای پەروەردگار خۆی ئەفەرمێ لا ئیکراها فی الدین، وەکو خوای پەروەردگار بە پێغەمبەر ئەفەرمێ سەڵا الله عەلەیهی وەسەلم بە ئیستیفهامێکی ئینکاری ئەف ئەنت تکریه الناس حەتی یەکونوو مؤمینین، یا خوای پەروەردگار خۆی بە ڕووی خەڵک ئەفەرمێ ئەنولزیمکوموها و ئەنتم لاها کاریهون. ئەم بابەتانە دەوڵەتی ئیسلامی بەزۆر ئیمان بە کەس ناهێنێ، چونکە ئیمان ئەگەر هەڵقوڵاوی قەناعەت نەبێ و کەسەکە ئارەزوو مەندانە نەیهێنێ سوودێکی نییە بۆ قیامەتی خۆی. ئەمە خاڵێک وەکو بنەمایەکی گشتی. لەبەرەوە لە دەوڵەتی ئیسلامیە خاوەن ئاینەکانی تر ناچار ناکرێن بەوەی دەستبەرداری ئاینەکانیان بن و بە زۆر بکرێن بە موسڵمان، و پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلم لە ژیانی مبارەکی خۆیا کاری وای لەگەڵ کەس نەکردووە. مەسەلەن جولەکەکان کە لە مەدینەیە هەبوون بۆ نمونە، مەسیحیەکان لە شوێنی ترا هەبوون کە نوێنەری پێغەمبەر سەڵا الله عەلەیهی وەسەلم چۆتە لایەن، یا خۆیان نوێنەرایەتی و شاندیان ناردۆتە خزمەت پێغەمبەر سەڵا الله عەلەیهی وەسەلم. ئەمە بابەتێکە منتەهین لەمە. بەڵام کاڵین دەوڵەتی ئیسلامی، ئەم دەوڵەتە کۆمەڵێک یاسا و ڕێسای هەیە وەکو هەر دەوڵەتێکی تر. ئێستا هەر دەوڵەتێک لەم دنیایە بوونی هەبێ بەڕێزان، بنەمای دەوڵەت بوونەکەی ئایدیا با پاشخانە فکریەکەی ئەم دەوڵەتە، ئەم دەوڵەتە یاسا و ڕێساکانی لە چوارچێوەی ئەم ئایدیایە داڕشتنەوە بۆ ئەکا. مەسەلەن ئەم دەوڵەتە دیموکراتیە لەسەر بنەماکانی دیموکراتیەت، ئەم دەوڵەتە لیبرالیە، ئەم دەوڵەتە مەسەلەن سۆشیالیستیە، ئەو دەوڵەتە دەوڵەتێکی مەلەکیە، ئەویان جمهوری مەسەلەن، بە هەر شێوازێک لە شێوازەکان تۆسیفی دەوڵەتەکانەکەی کەسەی دەکەی ئەم ئایدیایە ڕەنگدانەوەی هەیە لە هەموو یاسا و ڕێساکانی ئەم دەوڵەتەیە و پیرۆزیەکانی ئەم ئایدیایە پارێزراوە لە سای ئەم دەوڵەتەیە. ئیسلام شەروایە، ئیسلام بە زۆرە ملی هیچ شتێک بە کەس ناکە، بەڵام نیزامی عام لە بازاڕا لە شوێنە گشتەکانە ئەمە ئەبێ پارێزگاری لێ بکرێ. واتە ئافرەتێک ئێمە ناڵین بە زۆر ئەبێ حیجاب بکەی، بەڵام کە دێتە شوێنە گشتەکان لە سای ئەم دەوڵەتەیە، پێویستەکە ئەم ئافرەتە ڕێز لە بنەما گشتەکان، ڕێز لە یاساکانی ئەم دەوڵەتە بگرێ کە تیا ئەژی. ئێمە گوتومانە حیجاب نەک لە ئیسلامە بەڕێزان، لە هەموو ئاینەکانە فەرضە بگرێ. ئیسلام زۆر بە شێوازێکی جوان نەرمتر لەوەی لە دەقەکانی ئاینەکانی تر کە هاتوون مامەڵی کردووە، ئەو دەقانە ئێمە نازانین ئەمانە دەستکاری کراون یا دەستکاری نەکراون، چونکە بەدڵنیاییەوە ئەو کتێبانە دەستکاری کراون. بەڵام بۆ نمونە لە ئاینی جولەکەیە کە باسی حیجابەکە لە سفری عەدەد نۆب ئیسحاح شانزە، ئەلە ئین الوەثەنیاتی فەقەت هن من یەخرجن بڕؤوس مەکشوفە، ئەلێ تەنها بتپەرستەکان بەسەری ڕوود ئەچنە دەرەوەی ماڵەکانیان. کەواتە سفور یا بۆ نمونە باڵا نەپۆشی
ربطكاته بكفره بوشي وازب بتونت مامالي لقلكا لرسالكي بولسا بولاي خلقي كورنثوث بولس أليتشي ألي إذا كانت المرأة لا تغطي رأسها ألي أقر آتو آفرت سري دانا أبوشي فأولى بها أن تقص شعرها ألي باشتر وان سري بتاشي ولكن إذا كان من العار على المرأة أن تقص شعرها أو تحلقه ألي بلا مقر عيبيكي قوربو كآفرت سري بتاشي ألي فعليها أن تغطي رأسها أو كاد بيوستكا سري دا ببوشي سيدي أم دقانك وسيدي أو دقانك كلا قرآن هاتون كخواي بروردقار باسي حجابك أفرمي ببيغمبر صلى الله عليه وسلم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن أفرمي بإيمان داران بلي أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كشايان لحرام كان ببوشن وداوينيان باكرا بقرن وجواني كانيان وخلقنا محرم درنخن وليضربن بخمرهن على جيوبهن وبالش ككانيان خمار طبعا أو شتي كسر أبوشة أفرمي كسريان دا أبوشن باتشمكي لش ككانيان على جيوبهن جيبي قميص لزماني عربية بصني كراس أو تلي يخي كراس أفرمي صني أفرد باعتباري أويك باريزة كزياتر دركي فرمي باتشمكي لش ككانيان بين نخواره وبصر صنجيانا أما أمرك أخواي بروردقار وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أما بأمر خواي بروردقار يفرمي لآيتي كيترا خواي بروردقار ببيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن أي بيغمبر يقوى صلى الله عليه وسلم بخيزان كان خوت بكشكانت وبآفرتاني إيمان دار بله كي يدنين عليهن من جلابيبهن جلباب تاقمينيوش بشي سروي تاقمينيوش اگر سرنشتان دابي قماشيك ديت اخواره ودمو چاوتياه دركوي اما جلبابا ام جلبابا خواي پروردگار فرمي ببيغمبر صلى الله عليه وسلم يدنين عليهن من جلابيبهن جلبابا كان باشور بن بين اخوار كمروا يعني الاخوار كمريان وتا ناوراس رانيان جلبابا كانيان شورب كانوا جلباب اما لسرو خمارو واتا خواي پروردگار امر بخماركا كلشكا وامر بجلبابي جكا كعفرتاني ايماندار بيكن حتى خواي بروردقار لآيتك ترى كباس لواك أقل أو آفرتاني أجن صالوة كأفرمي والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة آفرتاني بتمن بصالاتو أوانيك إترجي نظري خلقنين خواي بروردقار أفرمي أمانة آسائية هنديق لجلكانيان بونمونة أمانة آسائية لشككانيان زور همو قجيان نقري أمانة آسائية دسو قوليان تاوكو مثلا أم سرو مچكيان دركوي قاچكانيان سرو قلبيان دركوي هنديق لو جلاني كبو آفرتيكي جنج كجي نظرة بو أوان أو حكم شرعيانة آسانة كري لبروي قرسنا بيلسري ولبروي أوان إتر چونالي أمنيتي فتنيان هيا أوانا خلق إتر بشيوازي كاريگري نريني لسر دلي لسر ناخي لايني برابر دروسكا أويان نامينه لحديثك كأم عطيو روايتك فرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أمري أكرد كآفرتان بو نوجي ججني قربانو ججني رمضان بچن بو أو شواني كنوجي تأكره أفرمي عرزم كر يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قلت أي بيغمبري خواه إما آفرتي وامان هي يعني كم دستة هجارة باريني جلبابي هبه باريني جلباب لبركة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي لتلبسها أختها من جلبابها فمي با خوشككي كالي خوشككي ما بسي آفرتك دراوسيه كان دوستيكي جلبابيكي بقرز بداتي لبريكا كواتا اگر اما واجب نبي او كاتا پیغمبري خواه نافرمي با كسيكي كجلبابي باتي واتا ريگينا دا ببي جلباب برواتا دروا طبعا حكمتي ام دالا بوشي بو آفرتان شي خوشوستان حكمتكي بو مصلحتي آفرت خويتي يكم بو اويا جستي آفرت بكالا نكري اواني امرو لپشت رود کردنوی آفرتو لپشت مثلا برلائی کومالیک دیار دوهن لوانی که نایت کلپو لوانی که مثلا لگر ریزما دیسکو لوانی که بارو سنتری مساجو دیار دکانی لش فروشی اما منتهای سوکایتی با آفرت چون که تو لیرا آفرت وکو کالایک وکو متعایک سیدکی کتلذذ کچیج لجستکی ور اگری اسلام نیوی آفرت که با کالا
اسلام آفرد وکو مروف یک سیر که که پیویسته بها ایمانی و بها اخلاقی و بها عقلی که سیر بکره نک بکالا کردنی جسته اسلام ایوه خلق که آفرد آفرد یکی بهردار بی آفرد یکی بو نمونه زانستخوانز بی آفرد یکی بلیمت بی بهرمند بی نک خلق ریز لجستکی بگره که خوی رودکات و بو خلقی خلق معجب به بجستی نک معجب به بعقلی به مروفونی به دایکایتی به خیزانداری به سنگینی به بروشتی اسلام ایوی ام مفارقه دروس که نک ریگ بدین بوی بوی خواه پروردگار لحوکاری دابزاندنی آیاتی حجابا افرمی افرمی ذالیکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن افرمی اما که افرد وای کرد بو دلپاکی اوانو دلپاکی ایوش باشتر یک لآیتکی تر افرمی ذالیک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین افرمی افرد که آوا خوی بالا پوش کرد اما آماجه که ایدا با کسی برانبر بوی ام افرد کسی که برروشت و کسی که باشا و ام افرد تعلیبی خرابنیه که واتا بوی ایما برزان استاور بداتا وریگره افرتانی بالا پوش کمتر تحرشان پی اکره لآفرتانی تر ایما نمان گوی تو خوانه خواسته افرتانی تر که بالا پوش نین اوانه بلگی نا والعیاذ بالله اوینی نخوین نیتو که مال کسی برانبر درود نخوشکان زیاتر اوانی که خویان رو دکنه و تحرش بوانه زیاتر اکن قصه که لسر امه کواتا دولتی اسلامی لبر ام حکارانه ایما علین او خوشک برزانی که دین دروه پیوستکا پاریزگاری لیاسا گشتیکانی دولت بکن بشیوازیک نی ندروه که مخالفی احکام شریعی اسلامی بی سفور یا دیارده بالا نپوشی یکی که لو حرامانه بپی ام دقانی که باسمان کرد کواتا لمنظوری منظومه فکری اسلامیه سفوری با نمونه عرق خوری با نمونه سو امانه محرماتن که محرماتن دولت پیویسته که لسری نیله امانه بکرین با اشکرا لدولتی اسلامیه چون که اما واضحه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که فرمه من رأى منکم منکرن فلیغیره هر کسی که لئیه و خرابه یکی بینی بابی گوره دولت خرابه بیاسا ابی بگوره یعنی دولت ابی ریگه ندا باوی خرابه لولاته که با اشکرا بکره نابی دولت ریگه بدا باوی که بارو ملهاو سنتری مساجو مثلا او شوناني كه خرابي تي اكلي و او شوناني كه کوملگا دهر زينن دولت نابي بيلا امانه چكه او منكرن كه پيويستكه بيگوره و پيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام الذي هو على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته امام حاكم ده صلات بربرسا لا رعيتك لو خلقيك لبردسياتي چون باوكيك لخانوادکی خویا لمالکی خویا که خوای پروردگار روبروی پیوان افرمی قو انفسکم و اهلیکم نارا خوتان و مالو من دالتان لآگر بپاریزن امامیش لناو دولتکی خویا وک بامکی خویا لناو خانوادکی خویا لناو خیزانکی خویا ادکی اوی لسره که ام خلکه بپاریزه لهر خرابه که روبروی سزا روبروی دوزخو روبروی لدزدانی قیامت یا نکاتو بوی خوشویستان حجاب وکو عرضم کردن بالا پوشی افرتان یکم کس لبرجوندی افرت کویتی که پیویسته که بیکن دعای لبرجوندی کوملگایه انجا ایم هم پرسیاره که روبروی دولتی اسلامیه که اینوا اما حالتی که اعتیادیه یعنی بوچی بو دولتی اسلامی عیب ریگه نده لشوی نگشتیکان یا خرابه بکره بلا بوچی فرنسا که بدای که دیموکراتیت خوی اناسین و ایما خلکانی لائک و ملحد و علمانی من شو روش با بالای شهرستانی دی فرنسای هل این بو کس پیناله تو بو ریگنادی افرتانی بالا پوش لجامعاتا بو ریگنادی بوی که دیاردی بالا پوشی لشوی نگشتیکانا مثلا بطای بطی لشوی نفرمیکانا لوانی لشوی نگشتیکانا کم هندگ آسانکاری بکری بلام لجامعاتا اما همو من بینی من ریگنی دا دو افرتی محجبه دوام بکن ترکیه تا چند سال اگلمو پیش هروابو هندگ لدولتانی بو چکا پیوای اما مترسیه بو سل علمانیه تقیه او دولتی اسلامیش او ما فی هیه ایمه گوتو مانه کس بزور ملی لدولتی اسلامیه ناهل ریتا و هیچ تیک بسر خلقا فرض ناکره بلام هر کسی اک بیوی لسای ام دولتی ها بجی پیویستکا ریز لیاسا و ریساکانی بگره یاساکانش لحمو دنیای برزان حروان ایمه نابی بلین ولا یاساکان دجی بنمکانی ازادی تاک کسین اگر وایا ایمه ایسا لکردوستانا و لحمو دا صلاتکانی تری دنیای بدیه ها یاسای برکار بان هیا همو ام یاسایانا سنور بو ازادی تاکه کنده آنین بشیواز یک که لگل ایدیه دولتا که یکه که توا دولتی اسلامیش آوایه یعنی استا بو نمونه ایمه لسای ام دولتی خوامانه ریگه ادین بوی که
تلیاک بەوی کە مادەی هۆشبەر بەوەی کە کۆمەڵێک بابەتی تر کە ئێمە بە تێکدەریاندا ئەرین کە لەگەڵ بنەماکانی دیموکراتیەتی دەوڵەت یەکناکاتەوە ڕێگە ئەدەین بکرێن ئەڵێ نەخێر و دەسەڵات لەسەری بە جوابە بۆ لە پێناو پاراستنی تەندروستی تاکو کۆمەڵ ئیشێکی زۆر زۆر باشە لە پێناو پاراستنی ئاینی تاکو کۆمەڵیش دەوڵەتی ئیسلامی بە جوابە و ئەمە حەقێکی خۆیەتی و ئێمە و تووشبانە و تووشبانە خەڵکێک کە ڕازی بێ دەسەڵاتێکی ئیسلامی حکمی بکا ئەبێ ڕازیش بێ بەوەی کە ئەم منظومە فکریەی ئەم دەوڵەتە لە کۆی جومگەکانی دەسەڵاتەکەی ڕەنگ باتەوە و یاساکانی ئەم دەوڵەتە لەسەر بنەما ئایدیاکەی ئەم دەوڵەتەدا بمزرێ بۆیە ئەم بابەتە بابەتێک نییە بەوەی کە بەعیبە بەعکسەوە فەزیلەتێکە بۆ دەوڵەتی ئیسلامی کە دەوڵەتێک دروست بکا لەسەر بنەمای ئەخلاق لەسەر بنەمای ئیمان و لەسەر بنەمای سنوور نەشکاندنی کەسی بەرامبەر دروست بێ یعنی ئێمە کە باسی ئەوە ئەکەین کە خۆ ڕوودکردنەوەی ئافرەتەکان بەشێکە لە ئازادی تاکوانی و بەڕێزان ئازادیتان کاتێکە کە کاریگەری لەسەر کەسی بەرامبەر دروستەکە ئەم خوشکە بەڕێزە کە خۆی ڕووشکاتەوە باشە کە کەسی بەرامبەر کە پیاوێکە کە گەنجێکە لەگەڵیا کە ئەو تووشی وروژاندر ئەکا کە ئەو تووشی حرامەکە ئۆکەی پێی ئەوتێ ئازادی تاک ئازادی تاک کاتێک نییە کە تۆ بتوێ من هاوپێچی خۆتکەی لە حرامە یا تۆ کاریگەری نەرێنی لەسەر ڕەوشتی من لەسەر ڕەوشتی کچەکەم لەسەر ڕەوشتی ژنەکەم دروستکەی کاریگەری نەرێنی لەسەر دینەکەم دروستکەی تۆ کاتێک ئازادی تاکە کەسی تێ ئازادیەکە بۆ خۆت بێ و سنووری کەسی بەرامبەر نەبەزێنی ئێمە ئەڵێین ڕوودبوونەوەی ئافرەتان بەزاندنی سنووری خەڵکە یەکەم سنووری پیرۆزیەکانیان کە ئەو خەڵکە دیندارە بەمە ئازار بە ڕۆحی ئەگا بەتایبەتی ئەو خەڵکانی کە لە ڕەمەزانە بێڕێزی ئەکەن بەرامبەر بە دیاردە ئیسلامیەکان و ئەو ئافرەتانی کە لە ڕەمەزانە بەڕووتی دێنە دەرەوە و باڵاپۆشی ناکەن ئەمە بێڕێزیە بەرامبەر بە پیرۆزیەکانی خەڵک بێڕێزیە بەرامبەر بە شعوری ئەو خەڵکە کە ئەو خەڵکە بەڕۆژوە و ئەو خەڵکە ئەم مانگە مانگی خێر و بەرەکەتە ئەمە سنوور بەزاندنەوە بێڕێزیکردنە بەرامبەر بە پیرۆزیەکان بە هەمان شێوەیش ئێمە ئەو دەقانی قورئان و سنەت کە هەمانە لەسەر واجببوونی ئەمە کە کەسێک ڕێز بۆ ئەمە دانانێ و سوکایەتی پێ ئەکا و حسابی بۆ ناکا و کاریگەری نێنێنی لەسەر کەسی بەرامبەر دروست ئەکا تووشی و ڕوژاندنی ئەکا بە هەمان شێوە و ئێمە حەزەکەم بەڕێزان بیزانن زۆرێک لەو چێشە کۆمەڵایەتی کە هەمانە لە چێشەی خۆکوشتنی ئافرەتان و سوتاندن و چێشەکانی ناپاکی هاوسەرگیری هۆکارەکانی بۆ ئەمە ئەگەڕێتەوە کە بەڕێزانیەکان بە شێوازێکی زۆر نەشیاو خۆیان ئەڕازێننەوە کاریگەری نەرێنی لەسەر کەسی بەرامبەر دروست ئەکەن دواتر ئەمە پەیوەندی بۆ دروست ئەکا و ئەمە سەر ئەکێشێ بۆ ئەوەی کە خۆیشی و کەسی بەرامبەریشی بەلاڕێیا ئەبات وشی هەڵەی ئەکا دواتر ئەمە سەرێکێشێ بۆ ناپاکی ها و سەرگیری سەرێکێشێ بۆ ڕوودانی کاری داوێن پیسی بڵاوبوونەوەی خراپە بەناو کۆمەڵگایە کە ئەمان هیچ کامیان لە منظومەی فکری و فقهی ئیسلامیە مەقبول نین لەبەرەوە ئێمە ئەڵێین بەڵێ دەوڵەتی ئیسلامی مافی خۆیەتی ڕێگە نەدا بەوەی لە شوێنە گشتیەکانیە خەڵک بێڕێزی بەرامبەر بە پیرۆزیەکانی دەوڵەت بکا ئەنجا بێڕێزیەکە لە جلوبەرگا بێ بێڕێزیەکە لە گفتار و قسەکردنا بێ بێڕێزیەکە لە کۆمەڵێک دیاردەی نامۆیا بێ و سفوری و خۆڕوودکردنەوەی ئافرەتان منکەرێکی تری وەکو عارەق و وەکو دزی و وەکو داوێن پیسی و ئەمانە وایە کە دەوڵەت بەرپرسە لەسەر بنبەرکردنی بە شێوازێکی گشتی لە شوێنە گشتیەکانە ئیتر ئافرەتێک بۆ ژیانی تایبەتی خۆی لە شوێنێکە کە تایبەت کاری خۆیەتی نایکە ئێمە گرنگەوەی کە دێتە شوێنە گشتیەکان پێویستە پابند بێ بە یاساکانی دەوڵەت ئەگەر نا ئێمە وەکو لایەنی تاکە کەسی نەخێر دەوڵەتی ئیسلامی کەس ئیجبار ناکە بۆ کەسایەتی خۆی حیجاب بکە چونکە ئەو بۆ خوای ئەکا مەفرۆزە بەرنامەکەی شوا بێ کە لە پێناوی خوای پەروەردگارە ئەم کارە ئەکا خوای پەروەردگاریش ئەم لە پێناوەیە بە زۆرە ملێ نایسەپێنێ بەسەر کەسە بەڕێزێک کا پرسە من باوکم نەماوە دایکم ماوە نیەتم هێناوە یەکجار هەرچی خەیر و سەدەقە دەکەم بۆ هەرسێکمان لە هەموو خێرێک بەشدار بین پێویستە ناوی ئەوان بێنم یان هەر ئەو نیەتە دروستە بۆ هەموو جارێک هەتا مردن نیەتی ئەوەم هێناوە دوای ئەوالێ دایکم بەم کارەی نەزانی و ئەگەر پێی بڵێم نابێتە ڕیا حەز دەکەم دڵخۆشی کەم لە دنیا خوای گەورە زاد بداتەوە بەڕێزان نەخێر ئێمە ئەڵێین ئەگەر ئەم برا بەڕێزە نیەتی وابێ هەر کارێکی خەیری کرد ئینشاءەڵڵا باوک و دایکی تایە بەشدار بێ هەتا قیامەت باوک و دایکی لەم خێرەیە بەشدارن هەر کاتبیری بوو لە نیەتان نیەتەکەی تازە کاتەوە لە دوعای خێرا بێ بەشیان نەکا ناویان بێنێ دوعایان بۆ بکە ئەمە کارێکی گەورەیە و کارێکی خەیرە
باش چونك پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم لو حديثي كا فرمي اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث افرمي اگر انسان ايماندار مرت كرد وكاني قطع به لسيشد نبه يا كم افرمي صدقه جاريه دوم او علم ينتفع به سيم او ولد صالح يدعو له انسان اگر مرت بريزان دستي لدنيا ابري لسيشد نبه يا كم پروژه‌ای که خیلی بردوام که با خوی کرده به بونمونه خستخانی کردوه، مزگوتی کردوه، پردی کردوه، کتابی باشی بلاو کردوه تا علمیک که خلق سودی لبینی و زانسته که خلق لی بهرمند بوه امی بجه هشتوه لناو خلقه پیغمبر خواه فرمی صلی الله علیه و سلم امی پی اگا و او علمش که باسمان کرد پی اگا سیم افرمی اول دین صالحین یدعو له افرمی مناله که باشی لی بجه ما به دعای خیلی ببکه كواتا دعاء خيري من ألبو باوكو دايك أقا إمامي نووي لمعنى أم حديثيها أفرمي معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته أفرمي أم فرمودي بلغي لسروي إنسان كمرت يتر كردوكاني أبيتشريته والدفتري كردوكاني دا أخري وينقطع تجدد الثواب له أفرمي و تازقري كردوكاني شي يعني كردوية كردويتي نوجيكي كردو وكمرتوا نوجيكا نمو کوتای پیهات روز و سنت کانی کوتای پیهات هاتو چی مزگود کوتای پیهات و اتا کرده و کان همی قطع بو الا فی هذه الاشیاء الثلاثه لغیری امس اجتنبه که حدیث کباسکه لکونه کان سببها علی چون که هر سیکیان مردوکه خوی هو کار بو لبونیانا یکم صدقه جاریه که خوی کردو تی کم مزگود تکیا یا پردکیا خسخانه کیا دوم علم کج علمی خوی بو بلاوی کردو تو زانستکه کتابکه ک بلاوی کردو تو او هي خوي بوا بني رنجو ماندوبوني خوي بوا كواتا لوي شادي سانوا بوي اتشيك خوي سبب بوا سيم منالكش كافرمي لي بجماوا افرمي منالكش لكس بي خويتي واتا او سببي بوني منالكا وبرورده وايماني منالكا بوا لبروا كردوي منالكيشي بيغا امامي بخاري ومسلم حديث ايش كان هي لخاتو عائشه وروايتي كان الان جاري كان بياوي كانت خدمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أمي أفتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت قلت أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دايكم وكبلي أو خمان بلين مرقي مجافات واتا كتوبر مردوة وفرياي وسيت نكوت من أزانم أجر دايكم فرياي بكوتايا قسي بكردايا مرق مولتي بايا تصدقت أو كاتا وسيت يكتبو خيري بوبكين فهل لها أجر إن تصدقت عنها من خير أقا وأو خيري أقا أجر خيري وكم في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي نعم فرمي بلى كواتا أما بلغي لسر أوي كخيري من دال بمردو أقا نك من دال بريزان تنانات علماء كأفرمون أم بابا سببي كسبك حتى ألين دعاي همو إيمان داري كشي بي أقا كبهوي إيمان داري كي دعاي بوبكا بو الان چون که چون منالک کسبی خویتی ایمانکش کسبی خویتی یعنی بو نمونه استا من کسی که مسلمانم ان شاء الله ظاهرا باش اگر من بیانی مرد خلقانی لبر خوا من یان خوش وستبه خزمن دوستن باشا ناسیاون لبر خوا دعای کی خیر بوبکن اوان لبر مسلمان بونکا ربطی بینی منو اوان ام هاو دینی و هاو نشتیمانی و هاو زبانی بو کپیک و همان بو او لبر خواه دعاي خير بو من اكا لبروا مادم ايمانكش كسبي خوما و ايمانك سببي اويا و امراضي اويا كاو دعاي خير مبكا كواتا ان شاء الله دعاي خيرك هم بو من خيري هي بيوم اقا و هم بو اوش خيري اقا امامي نووي لرافي هم فرمودي افرمي ان الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها افرمي خير كردن بو مردو اقا تمردو ومردو سودي لي ابيني وهو كذلك بإجماع العلماء فالمماكو دنجي زانا يعني لسره بوي إنساني إيمان دار بريزان نلا باوكو دايكي نلا دوستو خوشوستانو أحبابي خوي بي آغانبه إما باشترين وفا بو مردو دواي مردن دست بي أكا نقلكاتي جيانا چكو دواي مردو إتر مردو خوي كاري باشي بينا كده كردوي خيري بينا كده أركي إما يبدميانو وبين أركي إما يدعاي خيريان بوبكين أركي إما حس نكين بويك اوانا ولا تازا روشتن لبرچاو ونبون اتن معناي نمان مردن معناي قواسنوي حالك ابو حالك معناي نمان نيا باوكو دايك بان كسوكار بان اواني پیش ايمن روشتون چاوري دستي ايمن كردوي خيريان بو بنيادين خوشوستكال من هاوريكال من دراوسيكال من
هەموو ئەمانە ئینسانی ئیماندار بەڕێزان گرنگە لە دوای دابڕان بە مردن لە بیریان نەکە چونکە ئێمەش ڕۆژێک دێت دەمرین وەکو ئەوان محتاجی دەستی زینۆکانمانە بین با بە وەفا بین بەرامبەر بە مردووەکانمان بەڵکو زینۆکانمان بە وەفا بن بەرامبەرمان دوای مردنمان کەواتە ئەم بابەتە بابەتێکە گرنگە ئێمە ئاگامان لێی بێ کردەوەی چاکە قورئان خوێندن قوربانی کردن بەخشین حتا دەعوە و قسەی خێر و دوعاکردن هەموو ئەمانە بە مردوو ئەگا بە مەرجی مردووەکە موسڵمان بوو بێ و ئەهلی ئەوە بوو بێ کە خێری بۆ بکرێ بەڕێزیشکە پرسێ ئەڵێ دەرباری چوونە دەرەوەی زانکۆ سێ پرسیارم هەیە یەکەم ئێمە لە زانکۆ هەندێک جار گرووپێک لە تەلەبەکان کچ و کوڕ پێکەوە ئەچین بۆ چێشخانەیەک بۆ نان خواردن ئایا گوناهبار ئەبین ئەگەر منیش لەگەڵیان بچم دووەم هەندێک جار ئەچن بۆ پارکێکیان مۆڵێک کەمێک کاتی خۆش پێکەوە بەسەر ئەبن ئایا ئەم کارە حرامە گوناهبار ئەبین ئەگەر منیش بەشداریان بکەم سێم ئایا سەیران و سەفرەی تێکەڵ حرامە بەڕێزان هەموو ئەمانە بەبێ پێویستی حرامن و ناشەرعین چونکە ئەم تێکەڵیانە ئێمە خۆمان نەزانین ئەم تێکەڵیانە چۆنن با جەنابت باڵاپۆشیش بی چەند خوشکی بەڕێزی تر هەیە لەو گروپەیە باڵاپۆش نییە با جەنابت پارێزگاری سنوورەکانی شەرع بکەین چەند برای بەڕێز هەیە لەو گروپەیە پارێزگاری سنوورەکانی شەرع ناکەین تۆ چاوداخی نەزەر ناکە ئەو چاوداناخە نەزەرەکە ئەنجا دوای ئەوە ئەمانە هیچ

بەرامەت پێغەمبەری خوا چکە لە دەرسی ڕابردوو باسما کرد لەشێک لەوانەیە کە فەرمی قەومەکانی پێشوو پێدا بە هیلاسون اختلافهم على ئەنبیائهم، یعنی بۆچکە تۆ دائما کە هاتی لەسەر پێغەمبەرەکەت پرسیار کورسیەکە اینجا خلاف دروست دەبێت، اینجا نەقڵەکە خلافی تێکەوێ، اینجا تێگەیشتنەکە خلافی تێکەوێ، اینجا ئەبێتە مشتومڕ لە بینی هەردوو تەرەفە و پاشە پاشە بڕوو تەفەرق ڕوو ئەدات. لەبەرەوە ئەوەی کە فەرمیەتی وازحە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام بە زمانێکی عەرەبی فەسیح قسەتان لەگەڵ ئەکات و ڕوونی ئەکاتەوە، پرسیارێک کە باوکم کێیە، دایکم لە شوێ بووە، ئەستاچینە سەری پرسیارەکە باوکم لە شوێ ئێستا شوێنەکەی لە شوێیە، چ سوودێ بە تۆ گەێنێت ئەم نوعە پرسیارانە. لەبەر ئەوە بۆی کە ئێسان لە کتاب و سنە لەوەی کە عیلاقەی بە جووڵە و حەرەکەی ڕۆژانی خۆتی ئیکتیفاکە بە ئەوەندەوە لە عیباداتە لە تەعاتە و هەروەها لە حەڵاڵ و حەرامە چکە زیادە ڕۆیشتن تیایدا ئیلا بەزەر لە گەڕێتەوە وەکو لە ئایەتەکەی لە بیدایەتە هێناوەتە لا تەسئەلوا عن ئەشیاء ئن تبدە لەکم تەسوئکم، ئەگەر تۆ پرسیارت کرد باوکم شێ وتی باوکت تۆ کوڕی باوش خۆت نیت، مەقسەبەکە چی؟ غیر تەنقیسێک بۆ دایکت کە بێت حقوق بۆ دایکت ئازێدان و ناڕەحەتکردنی زائدەن خۆ دەرخستن لەناو ئەو خەڵکدا، ئەمە کێشەیە. لەبەر ئەوە لە هەموو بوارەکە ئێسان پرسیارتر نا ئەوە کە بۆیە مەسەلەن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني شكل لا جوان سازي كان حديثة مثلا قصشي لسلة لجوان كان مسلمانتي إنسان ويكا شتك في ودي بوني ويان هجنا قورة لبواركا أو لباسيكا ترشيكم، يعني ناش مساليشك نبو دنيا مسفادي هي نبو قيامتش مسفادي هي. وفر مديج ما رحوا زارو دو صدو نوتو يقبو بدوها ودى لفرمودي حوزار دو صدو نوتو دودا إمام بخير رحمه الله باس إشكينك إن شاء الله هل يقلين بو درسي دهاتو لغلو فرموداني كي كلو بابا ده هنا يوتي دعوك من الله سبحانه وتعالى برحمك ورحمه فيك وعقبت خير ما كأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.

بەخۆت نەڵێ تالیبی عیلم ئەگەر بێت و شەوت زیندو نەبێ بەخۆت نەڵێ عالم ئەگەر شەوت زیندو نەبێ بەخۆت نەڵێ بانخواز و داعی ئەگەر شەوت زیندو نەبێ بەخۆت نەڵێ دیندارێک و خواناسێکی ڕاستەقینە ئەگەر شەوت زیندو نەبێ بەخۆت نەڵێ کە من کەسێکم و نزیکم لە ڕەب العالەمینەوە و معریفەتی ئەوم هەیە ئەگەر شەوت زیندو نەبێ

بە قسەی قازی گەیشتە نێزیک دەرکەی وەرەقەتیان لە پێش قازی دانا وڵاتە مەشاکرد وهتا قازی جەنابت فەسل ببڕۆڕەوە مارە گوتی کابرای بگەڕێوە بگەڕێوە گوتی گوتی هەتا ئەوەندەم مایە وەرە تەراقیدە وەرە تەراقەکەی بنووسین گوتی ئەم نیزی بە فەسل کردن دا بە قورعان ئەو نەگبەتە یا ڕەبی خوای لێت دەپاڕێنەوە لە دنیا کوتم خۆشمان دەکەی لە قیامەتی ژەوا دڵ خۆشمان کەی یا ڕەبی خوای لێمان خۆش بیعەفومان بکەی یا ربی خوای لە گوناحەکانمان هی خۆمان هی داک و بابمان هی مامۆستایەکانمان هی قوتابیەکانمان هی جیران و برادەرەکانمان لە هەر هەمیان خۆش بیاڕەبی خوای قەڵەمی عەفوی بەسەردابینی یا ربی خوای خێزانەکانمان بپارێزی منداڵەکانمان حیفز کە هەروەکو بەندە ساڵحەکان حیفز دەکەی خوای برایەتی لە مابەینمان زیاد بکەی ئەوەی کارێکی قورسی لە ئەوەی نیازێکی خەیری لە یا ربی خوای کوو لە ماڵی خۆت ئەو هاکۆت کردینەوە خوای لە فردەوس و لە عەلا و هاکۆمان کەیەوە بەدەستی پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلم لە حەوزی کەوسەر بخۆینەوە یا ربی خوای دەفتەری ئەعمالمان بەدەستە ڕاست بدرێتێ لەسەر پردی سیرات بپەڕینەوە خوای لە ژێر ئاڵای محەممەد المستەفادا حەشربان بکەی یا ربی خودایا لە فردەوس و لە عەلا لەگەر پێغەمبەران سەدیقی شوهەدا ساڵحین کۆمان بکەیەوە ئامین ئامین والحەمدو لله رب العالمین السلام علیکم ورحمة الله وبركاته

ئیمانە بە توش بدەن لەبەر ئەوە ئازیزان و خۆشەویستان با زۆر ئاگاداری دڵمان و نیەتەکانی دڵمان بین با نەخۆشی حەسادەت نەخۆشی بغز و چینە نەکەینە ناو دڵانەی خۆمان هەر کاتێک هەستمان کرد کەوە زەڕەیەک ئەو نەخۆشیە کەوتۆتە دڵمانەوە ئەو دڵەمان بە هۆش خۆی بهێنینەوە و ئاگاداری بکەینەوە کەم بوەستە لێرە هەڵەی نەکەی حەسوودی بە خوشک و برای موسڵمانە ببەی نەکەی گومانی خراپیان پێ ببەی دخوات چەند خێزان هەیە خوشک حەسوودی بە خوشکەکەی دەبات برا حەسوودی بە براکەی دەبات وەڵاهی چەند خێزان هەبوو چەندەها کێشەمان لەبۆ باس کرایە هاتە پێشمان کەوە خوشکەک هەوڵیدایە خوشەکەی دیکەی بەداخەوە سحر و جادو لێ بکات ژیانی تێر بدات پێی ناخۆش بکە خوشەکەی لە ژیانی بۆ هاوسەرێکی باشی هەبووە ماڵەکی چاچی بۆ هەموو

خوایا ئێمە ئێوارە و شەومان کردەوە لە سەرپاچی و سروشتی ئیسلام لە سەرەتەی پاک و دڵسۆزی لە سەر ئاینی محەممەدی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم وەرە سەر ڕێبازی ملەتی ئیبراهیمی باوکمان بە پاچی و بێگەردێتی و بە موسڵمانێتی شەومان کردەوە من مشتێک و هاوبەشت پەیداکردنیم وەک ئەوانەی هاوبەش بڕیار ئەدەن

0: خوایا ئێمە بەهۆی تۆ شەومان کردەوە و بەهۆی تۆ شەو بیانیمان کردەوە و بەهۆی تۆ شەوە دەژین و بەهۆی تۆ شەوە دەمرین و هەر بۆ لای تۆش دەگەڕێینەوە.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ

0: عقدي وزاري زاني ديارني والله برزا او مسألة قري بس تو امشتانا مثلا اگر ما بست او بي باري جنم برزا جنم ورقت نادي بس باري جنم خرج كراوة داتا يكشم دانا وهولير تسند سليماني تسند دوهوك تسند هلبزة تسند هلبزة يازد مليارو كسريكا بيتر سور سور داباش دكري بلام اوي جرينجا باري جن بيزو كاران داباش دكري لبروي وزيري داراي عراقيش بهمان شوا قصه کدوم کفاری که نیز چارانش داره برد کنه. ایتر اما خالی یکم بارزه. خالی دوم امر رو بدون داشتن دکه این لسر بابت یک مسئله بنزین خانه که هندک سر تاو من دست کوتوا تنانت ویدیوی دولا هاولاتیانی برس لسنوری به حرکه بابت کارون ترکینو دلن فيديو مان لايا تانكر دي لبنزيخاني فلان وفلان ناو كانش بيغوتينا لكاتك داكا كادجمير نو دي بياني درين بنزين خلاص بو نما دو ناوي دو بنزيخانا مان لبوهاتي لسنوري بحركة من يوادارم لشوينة كاني تريش زاو هاولات داري بلغي فيديو شم لايا كتانكرا كدي بنزينة كالي ناو بنزيخانا دبا يتشان بوی هیوا دارم برابراتی گشتی نو تو کانزاکانی هولر با دو داسوم کالا سر او چیشه نبروی ناکره وکو مسئله غازکا لولا خلق نیبو غازور گره لولا در رویشتن دهنده شوین بازدگان یکان مریشک فروش بو غاز فروش میوه فروش بو غاز فروش کابره دا چو بیست بطل چی دهینا دای دنا با چل هزار و با سی پی هزار دیداو خلق لولا شو خلق نبو بطلی غاز ور بگری استاج مسئله بنزینه که به همان شوه کابرا کارجمه سی بیانی در واس ری بنزین دگری ساعت هشت و نو دلین بنزین نما خلاص دبی لولا شو کاکا بنزینی بازرگانی تا دو اگران دبی استا او رو لشوه نگ بینیم 1200 دینار یک لیتر بنزینی نورمال او نشانه نداد پروری نشانه نبوني عدالته لپیداني ما في خلق بخلق يعني وكو ما بستكم اويا كبيك ساني بسر هر هميان داباش بكري او نشانه اويا لا هر شوينه چيش نادات پروري هبه خواهي گوره او شوينه زليل دكا او وعدي خواهي گوره چونك لقرآني پيروز دا مسئله داد پروری و عدالتی زور تأکید لسکراتو بگره لنویش زیادتر ناوی هاتو لقرآن لفرمودکانی پیغمبری خواده صلی الله علیه و سلم که عدالت نما برکت نامینه آجاو و فتنه زیاد دوی زلیل بون بالده کشه بسر او کومل گایا او زهر یک او بای خوی لیه برپرسانی او ناوسیا برپرسانی هریمی کردستان لخوا بترسین حمو او ظلمی لو خلق دکره او ناحقی برامر او خلق دکره هر هموی نشانه او یکا ایوا با ارچی خوتان بتاوی حل ناست پیش برنامه که حوالکم نبوهاتی که لبن سلاوا ازان لسرتی نفره کجراوا امرو پیش او برنامه که دست پیه بکم لسر اوی خوانی گازینو یک گوتویت یه خوان مولیدکت که دنجی مولیدکت زور برزه زور برزه که براش بد اوز آیا بد منسیا بد فنگا بد سقوی مهم ناوی کشتینا لیه ناو رک تا قیلی اوه ناو کشتویتی زن خوش ایستان او ظلمانه او زوره کارانه که دکره نشانه اویه او خلقه دوره لدینی خواه پروردگار والله خالی یکم اویه عدالتی ناکه نشانه اویه عدالتی ناکه برزه و نشانه زهالتی چشا نشانه زیبزی کنی هنده زر رینمائیه بنامونه من رینمائی من هیا دلی نابی دنجی مولده برزبی بو کاتم صوتی هیا سایدەکەی بەس لەبەرێ کابرا جێ پێ نادا واستەی هەیە لەو لالۆلای ئیتر دەبینی گەنجێک دەفع دەبی لە ناو گازینەوە تەقەیری دەکا و دەیکوژی یعنی هەموو مەوزوعەکان گوێڕایەڵ نەبوونە ناعەدالەتیە بەشێکی ئێستا ئەو کوشنە جەهالەتەوە ئەوە لووتکەی جەهالەتە کە لە بنەسڵاوە بەو بەیانی ڕوویداوە بەداخەوە پێم ناخۆش و بەڕاستی لەبەرەوەی خاوەنی مۆلیدە هەر نەبێ نەبێ ئەو کارەبای لەو بێ کارەبایە کارەبا مەلە بۆ دابین دەکا ئەگەر هیچ نەبێ خۆبیژ مرۆڤە یعنی بەهەرحاڵ لەمارەی مووچەمانجی شەش بەرزان پرسیارم زۆر هاتی دەرەکا کۆچە ڕاستە دەڵێن حەتا وەکو دە و پازدەی هەفت مووچەمانجی شەش نایە تەوان ئەو بابەتە ڕاست نییە بۆ جۆرە هەتا ئێستا هیچ شتێکی فەرمیمان نییە بەڵام یەک شت ئەم گلەیەکم لە حکومەتی عێراقی هەیە لەسەر ئەوەی مووچەمانجی شەشی فەرمانبەرانی خۆی بە تایبەت ئی خانەنشین و چاودێری کۆمەڵایەتی و ئەمانە هەر هەمووی دابەش کردووە بەڵام هی ئێمەی دابەش نەکردووە خۆ ئێمەش خانەنشینمان نییە ئەگەر وەزیری دارایی یان سەرۆک وەزیرانی عێراق گوتی ئێمە هاوشێوەی عێراق مووچێ هەرم دەنێرین و وە دەبێت دابەشیش بکرێ ئێ باشە لەو خانەنشین و ئێستا چاودێری کۆمەڵایەتیمان لە بۆ نانێری بە نمونە یعنی مانجی شەش کە لە کاتێکدا نزیکەی حەفدە ڕۆژە عێراق وەری گرتووە وابزانم شازدەمین ڕۆژە ئەوڕۆ عێراق مووچەی مانجی شەشی داوەتە خانەنشین و چاودێری کۆمەڵایەتی بەڵام ئێمە وەرمان نەگرتووە خۆ ئەگەر هاوتا بکرێ دەبوایە ئی هەرێمی کوردستانیش ئێستا دەمێک بوو دابەش بکرابە هەنێ من داوا دەکەم لە پەرلەمانتارانی کورد لە وەزیرەکانی کورد لە بەرپرسانی باڵای کورد لە بەغدا زۆر پێداگر بن مووچەی خانەنشینان و چاودێری کۆمەڵایەتی لەگەڵ هی عێراق دابەش بکرێ واز مەهێنن تکایە یعنی هۆ دیاریشە لیژنەی باڵا پێکاتووە لەسەر ئاستی سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران و وەزیری دارایی و وەزیری سامانە سروشتەکان و وەزیری پلاندانان و کۆمەڵێک کەسی شارەزا و پسپۆر لە بواری دارایی و نەوت بڕیاروایە گفتوگۆکانیان لەم هەفتەیە دەست پێ بکەنەوە لەبارەی ڕێککەوتنی ئەسی کۆدا و لەگەڵ هەناردەکردنی نەوت و لەگەڵ زامنکردنی کاروباری کۆمپانیەکانی نەوت دیارە حکومەتی عێراقی ئیشی بە هەرێمی کوردستانە بۆیە دێ داوای لیژنەی لێ دەکا و داوای گەرم و گوڕکردنەوەی کۆبنەوەکانی لەسەر پرسی دارایی و نەوت لێ دەکا کەواتە ئێوەش مادەم لەلایەن حکومەتی عێراقەوە بوونەتە عێراقیەوە بوونەتە زێی بایەق دەبێت بەڕاستی ئێوەش دەستی خۆتان قۆڵی بازی خۆتان لێ هەڵماڵن داوای مافی کورد بکەن یعنی لە خاڵی یەکەم ئەمە ئیشە ئیدارەکان عایدی خۆتانە مەسەلەی ڕێککەوتنەوە و هەناردەی نەوتە و چۆنەتی ناردنی داهاتە و لەن بە جۆرەکانی تر بەڵام مەسەلەی مووچە نابێ سازشی لەسەر بکرێ چونکە ئەوە قوتی خەڵکە بۆیە من پێم وایە لە خاڵی یەکەم ئەگەر حکومەتی هەرێم بیەوێ لەگەڵ بەغدا سەرکەوتوو بێ یەکسانکردنی دابەشکردنی مووچەی خانەنشینان و چاودێری کۆمەڵایەتیە چۆن سەرەتای هەموو مانجێک دوو سێی مانگ مووچەی هەمان مانجی ئەو دوو توێژە دابەش دەکرێت دەبێت لە هەرێمیش دابەش بکرێ ئەوە پێی دەگوترێ هاوسەنگکردن پێی دەگوترێ هاوتاکردن یعنی لەڕووی کاتەوە حەق وایە بەڕاستی لەو بابەتە حکومەتی هەرێم زۆر گەرم و گوڕ بێ بە تایبەت وەزیری دارایی کە زوو زوو بچێتە بەغدا لەسەر ئەو بابەتە گفتوگۆ بکە بەرەزان دەچێت ناوبڕێک دواتر دێنەوە ئینشاءاللە پەیوەندیەکانی ئێوەی بەڕێز وەردەگرین بەتام ئەوانەی کە بۆچوونیان هەیە یان داواکاریان هەیە یان ڕەخنەیان هەیە هەر بابەتێکە بەرنامەکە ئێمە کراوەیە لە بۆ هەموو پرسێک ئاساییە
1: زەوی پڵاکێ بەڵام ئاگان لێ

0: وڵاتی من کوردستانە لە خزمەتی داینە، وڵاتی من کوردستان فەرموو.
1: السلام عليكم باش كاكوت سر.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناوي برزت
1: عبد الرحمن
0: كاك
1: للشقلاوي.
0: كاك عبد الرحمن للشقلاوي فرمو تساوكم.
1: سباسكم كاكوت سر بنسبة أمانيك عادي كنت ساجان وقلتيا مستفيدة من لحكمتي دقار في الماضري يعني أو كذا أو ميدو وحوصر
0: زەوی ئەگەر بەناوی کرێسیاتی وەرگیرابی واتە مڵکەکەی خۆت نەبی یان زێدەڕۆ نەبی بەڵێ کرێسی بە مستەفید حسابە. بەڵێ، ئەگەر ئەو کاتێک کە ئەو زەویێت وەرگرتێ لە کنە تۆبی زەواستان کردی بەڵێ ئەویش بە مستەفید حساب دەبی. بەڵێ،
1: ناوی خۆشی تۆ ماکی دە زەوی لوهاتی تۆ ناویشی دەرچووە ئەوانە چیان لێ دێ ئەوانە وەرەگرن یاوە ناگرن
0: ناوی لە ئەنجومەنی وەزیران هاتەوە یان لە تیری پشتی ناوی دەرچووە
1: لە تیری پشتی ناوی دەرچووە
0: ئەوە لە مەلەفەکەیان لە شارەوانی لەکن نەمایە بۆیە نازانیە و ناوی دەرچووە ئەوە بە کوردەکەی ئەوە پێتان بڵێ لە شارەوانی مەلەفەکەی نەمایە دۆسیەکەی نییە لە وردبینی متابعەیان کردیەکە هیچ شتێکی بەناو نییە و زەوی وەرنەگرتی و زەویان پێدایە ئەوەیە زاری واشەیە زاری واشەیە بە واستە شتێکرە بە واستە ئەوە شەیە بەڵام وەکو قانون وەکو ڕێنمایی ئەو یەکە پێم گوتی بەڵێ بە مستەفی دەسابە بەڕێزن سلامت بن یارەبی چاوەکە من چاوەکە بەڵێ زینجانی سیاسی سرفەی زەوازم نەکردووە ئایا ئەتوانم وەری بگرم بەڵێ دەتوانی وەری بگری سرفەی زەوازش کردی بی هەر دەتوانی وەری بگری کەرکووک ڕاوەستایە کەرکووک جاری دابەش ناکرێت دەڵێ دەرەکە حازی پرسیار ئێمە کۆمەڵێک پێشمەگەی 2006 خانشین بووین ئەم یاسای خانشینی نا پێشمەگە ناگرێتەوە ئەوە تایبەتە بە هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ کۆیە جارێ دابەش ناکرێت ئای کۆیە چەند مشکلەی هەیە لەسەر زەوی تۆرە یەک ژن یەک ژن 200 200 دوێنم زەوی فەرمانبەرانی داگیر کردووە هەتا ئێستا چ پێک نهاتەوە ئەو کێشە یەک لای نەبووتەوە باشە دەڵێ کاکۆ چار بێ زەحمەت زەوی مەسیف جارێ دابەش ناکرێت زەوی مەسیف هیچ دەگۆ نەکرد عارەقیش وە خۆیەتی یاڵڵا باش کاک ئەبوو حەمودی فرموكاك ابو حمودي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ساو كيف مني كاك ابو حمودي
2: يعني كاك وتر سؤال قبل بزاني او زياني سليماني تي لياد
0: زوي سليماني هيز ديارني وقتا كي ناو شار ما بستوني سنتري شار كارتي زانياري ناو سنتري شار ابو حمودي الو کاکارۆن زەناو قسە و کاکارۆن فەرمو ئەو کاتت باش سەر چاو بەخێر بن زەوی دابەش کرا بەڵێ بەڵێ باشە زەوی کرێچیان وەرگرتیا بە مستەفید حیسابی کا کاروە ئەگەر لە بری ڕاستە کێشەی نییە ئەگەر لە بری کرێسیاتی زەوی وەرگرتبی قەرەبوو نەبی شوێنی تەجاوز نەبی فلان نەبی بەڵێ بە زەنابت بە سوودمەند بوو حیسابی ڕاستە ئێتەوە مانە ئەتوو بە سوودمەند بوو حیسابی ئەم باسی ڕێنمایی و قانون دەکەم شتەشکایە لە پشتەوە ئەوە کەیفی خۆیانە برای گەورەی برای گەورەی چاوە برای گەورەی کاک تا فەرموو عەلەیکم سەلام بەخێر بێی سەر چاو

کاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین منهەجی پەروەردەیی هاوسەرەخ بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزە لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دو ڕۆژ وانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا منهەجی ئامادەکراو دەخوێندرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆنامە دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیەوە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ألف